Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: segmen Yengan di Arun Parakandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naing so 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju negeri Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kakurin tam-tam sam muda-mudi ha. Aku nginap nangan ni tam, ja itam, na ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, ke home masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Itam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan doh tangan ku mane tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact.

Ketina alima do bulan 6 2026 mihati adawani 25 tino pedajih made anu dutu madang te palaba pakan te saya do bulan 6 hati gat te do 1 tino pedajih ma anu dutu madang te pelalung lubang dahim pedah lebih te pala menedamot.

0: Kementerian Pendidikan Malaysia Barak hinan taman dan daftar anak dalok sukarela pala tahun haji tegu umun dalok 6 duman ngejeloh rancangan pendidikan negara duman 2026 atang duman 2035. Ia dahun Perdana Menteri Malaysia Barak.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik, maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi, kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Abinanan pelitah mauk alan ja anak-anak hipun awang ja dang belajan formal men umun dalo dauk ja dahak dang petasah dahin ude urip alang tubu kereni.
2: Radio Kayan Miri FM. I like.

0: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepah perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perahani malai pegai tehang dah nyamuk, kota perahani dang pegai ngejelok ivah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana, tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem, prakahung, em kasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perahani em tai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, men umusang menjaban dahin, meng mesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahopi tuk ani naiman upis ageh Malaysia.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.

Kena naji lagu ala kena Wilson meringai hati lewang nangih ikat dan kerana ku sengri itang pelalu pejapa ji alam segmen dengah menhawang dale. Kita dengah langun Allah lanemen Kolombo 32 laung menglan mate alam tusah tutung alang jadi hak ngawan dahak puboh dahak lanak urip hak wilayah barat Sri Lanka tek malam daw telok di. Ken hati ni tino pasukan penyelamat dan masan 44 laung mengawananan dan lahu tek tusun laung alang habeh tek gak dan lahu endhageri tek pala umapra. Tek telau laung laan nusik payan endhak pesuk dahin tabi tutungan ni alam dahak siasat. Akan hati dengah alang unak loh alang nai men Kolombo. Dahin dengah alang beloh lenai men London tino 240 laung dahak men Haiti dan anda selamat menubot kayo alam dalam pakanan kahem hak selatan kepulauan terus dahing kekos tedau satu di. Dah berkuasa Amerika Syarikat tedau pat deh bara lim dalo ihati jatuh pitan puji lake 44 dah doh dahin 5 nyam dan anda selamat alam pukun ji jihma. Dahin dalok bara nusi tedaha alang atega endah leput. Dahin dalok lahu kerani nadaha berkuasa tahan. Jadang pejo hadu ya siasat. Akan nanti dengah alenai men London. Akan manita mlim anana dua dengah men hawan dale da kusi manita mlim lebih ani. Dan lahu dengah men hawan dale dan itam kelenghi te jaka alampia lebih jima. Dahin kerana aku sengkiri itam te kelenghi je lagu ala kenan Alex Lihan ni hati sayu kenap aku nyanyi.

0: Nadi tanpa ji hati kelihi lagu alang kena romanjuk lagu duman keluan lawi tanpa ji alang segmen ngelarah caki tam ya. Okey kerana hati tepat pukul 4 saya minit hati peji dahik dijerin alam segmen tam peji dahin kelo. Okey kerana aku sengkeri info menitam hati tetuk ano bilun madang ya hati. Anis aku si menitam dawalan sejadi tes saya do bulan 6 ateng 22 do bulan 6 duman 2026 hak tatah miri. Okey hati gate saya do bulan 6 duman 2026 hati gate do 1 minggu maring hati dah sentai pala long lubang dahin. Okey aku pasang lo hati dah sentai ha long lubang pedah cihma ya. Lalu hati pedah lebih dah sentai pala mendamot. Lahu gate pitan do bulan 6 duman 2026 hati gate do 2 pedah jima dah sang tai pala ramudu. Lahu pulu do bulan 6 duman 2026 gate do 3 pedah jima dah sang tai pala long lamai pedah lebih dah sang tai pala long banga ya. Lahu hati pulu ji do bulan 6 duman 2026 gate do 4 dah sang tai pala long sa'id pedah jima. 22 do bulan 6 duman 2026 hati kata daun 5 dah sentai pala long kelian pedah jihma. Okey hati lim gafang-gafang lak basah lah kusi menitam lima ni hati men kelok bakai-bakai kui kelok tamak kelok hinak ya sentai pesuk dah hinduk tun sang metang merung ubat ka sang tala ubat ka sakai ubat ka ya kelok dang tai pala lim gafang-gafang ala ak basah anide. Okey kerana aku senggeritam hati ngelarah jaki kelihi ji info tetuk daleh kuis Sarawak hati aku sengeritam peji nelana daleh belaga yang mengunin apa lo pejoh kelihi ji lagu alang kenal Rizal Shah hati lagu Oh Ha Sarawak men itam lim.
1: Sayu teng ha Sarawak, sayu teng ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Sayu peji dahina kelak ngeruak telah mengelarah telak doa ni dalih belagah ihana petap beluar dalih Sarawak, Malaysia. Dalih belagah ni ihana haji daerah halang teh halam bahagian Kapit halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang dalih belagah ni ihana 15,400 telak ben 2 tusu kilometer persegi dahin teh petap beluar dalih Sarawak. Nurepah ala enki pusu dalih Sarawak. Dalih belagah ihana haji daerah halang hipun lebaan an bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam dalih belagah ni yaknah kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, berketan, punan, dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah belagah yaknah orang ulu. Belagah limkah tulah dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayah leteng nak sengkiah dahin dalih Singapura. Dalih belagah ni pekateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram Bintulu Tatau dahin Kapit. Dalih belagah ni limkah pekateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ihanah Adan Asal hang daerah belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh baluk tanah alang teh halam daerah belagah ni ihanah pekateh dahin tanah ngalang bau dahin Suna men banget ihanah 4,000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah liwa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam na. Batang hungi ayak wan klona debak murib na uma aru awan hate ha belaga hiana anki hunge balui dalai belaga alang entam kayan gi hunge balui hiana alang anki kawasan hulu sungai raja tenana atang men dalai Kapit na anki sungai raja ngejelah batang hunge balui ani an kuma limkah hipun kuri-kuri hangat hunge menjam hunge belaga tinok pasar belaga kaina petep bah hunge belaga behulai tak mudiak tegu tak mutam hunge belaga hunge murum dahin hunge lino ni teh halam kalong Wikipedia awin dua hunge nan hipun uma aru awan kelunan bangu murib Ngejelong ano tam mete mudiak mungge balui hamawi itam mengna tejo lasan awan tam kayan taal murip awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hunge alangaya putong batang uma alang entam hipun awan tam na luma wanan halam duman 2026 dalai Sarawak neme mariang ruwa puru telok hang duna empayan dan neme mariang hang duna ni dun belagah yak nah engi Dewan Undangan Negeri Belagah N57. Dahin uhadui nemehang pertolak dun halam Sarawak halam Duman 2026 orehnah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum en petubun. Uwanani tekjoh pasar belagah. Tekjoh long nunok belagah api aranak dan nunok terang kitantam maninok dah api arananan bi alang tula menbeh dahok nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan hui nak tekhang dahak kelunan ayak alang uwayak murib lebak matlong alang bara aran belagah anan an api ngioh ji aran hungi hiati hungi belagah aran ji anak hungi alang tekhak batang balui hiak nah puun dahak na aran nak daerah belagah maya aran anak hungi alang pekateh dahin pasar belagah kerane. Uwana di Tamnira Tek Jo cerita asal daleh belagah Tegu Rajah Orang Putih Tek Talem daleh Sarawak. Daripada Teguanan alang hagelan dahagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah orang putih kendah una. Nurepa perintah brok teidah higam kolonial Inggris menuna daleh belagah pun pasar ok alang ngeteidah hinang daerah kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui menkronan lebak Teguanan hikna native official awanan ang rudeng nua arah nak pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lasan apan dah mano haduanan hikna hak pasar belagah dahin aran upis apan dah lok nyadui hikna hak kubu Vena. Duantam tejoh kubu Vena jantua awan mano hadi perintah bi jadi kerhan awan nyelawat pasar belagah bihi ayo ne merang dah. Tek peteguanan awin hal pemitang paan tubu tehang bangsa etnik tak alam daleh belagah. Hanyoh kalau ngalang anapi halam bub The White Raja. Alang-alang bupanan hekna Steven Runciman dalam Duman 60-60 Bara alang negerang kubu Vena ihak nah teida suhu Raja Brok. Awin tuan muda Brok paan hinang ju alang jandenaanan hek nah buku na menggunaklan negerang jikubu kubuanan hek nah kubu Vena. Lasan awan mejoh hadi mayak daleh teida Sarawak Kingdom teguanan. Dan sayu kenap nak hinang hal begawanan yang nak pun dahak negerang kubu Vena. Kubu Vena ni antegerang talam duman jeribu saya atu 50-an dahin hade apa negerang kubu Vena ni anak dahak geri mendaleh sibo. Kubu ni anna pakai kayok taha dahin anna sak talam duman 65 awan negerang upis perita. Bi kubu Vainabrok tasak halam tusah tutung tegulingah jihima 20 telok 12 telok dalam Duman 2025. Teguanan upis bomba api dahok buka alang neman kuna lebak bara kubu Vainab tutung. Umau nak kubuanan ampayan anide henah avan na upis pejabat daerah belaga dehin studio kecil section bahasa kayan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dah upis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tunggu pukul 4. Dihima. Kubu Vena ni halang lebak nyadui negerang nak yang dah hak kelonan belagah. Wi nak lahu menhadui peji alang tanggang tubuh tehang kelonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nanak nyati taman tipung tului nerepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiang ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman alang tek hak belagah. Menbe awan putung naan bangsa kelunan murib alang tek talam dalam belaga dan duan tek jo bangsa tam kayan. Bangsa tam kayan lebak murib halam hunge lino empayan dah buat mutang balui dahin murum dahin bangsa kajang lemkah murib mudiak dahin jauh hunge balui hui atu duman alang ulalo. Dahin penan man ariang nak alang murib paan ngayang dahin pudiam awan dah unari murib taal hak jiji awan dari unduman pelupitan tusu puluhan hak atah hunge danum hunge lino, hunge peliran, dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenyah alang murib petap atah batang hunge balui anbara asal dahak yak nak men apo kayan yak ti ji awan kerunan lebak murib alang tek hak hunge Mahakam Kalimantan Indonesia. Anbara dahak lebak murib bulak ngejeloh hunge balui dahin temah murib awananan atang bulua abad ke puluh pitan. Uanan duan tam tejo halo alang te talem daleh belaga. Dah halo ani, hiknah dah alang keturunan awang dahin dayang, te balik tukit bara asal dah men daleh Brunei. Dahin bangsa kina an bara asal dah ne men sibo. Dah ne bulak murib ha belaga dahang duma nak jeribu pitan atu. Maya urip dahin dagang alang anda hipun. Tegu perintah sang dahari projek hidroelektrik Bakun halam duma 60 pitan-pitan puluh saya. Lim kelunan 65 batang uma aru alang tehak udiak hunge balui anu perintah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asap. Dino ji awanani sang an ngemaju peparung dahin awananan ala uan na daerah kecil sungai asap belaga. Dahin kerani daleh belagah uhipun dua dun. Adun N65 dahin adun N66 murung nunanah tam peji tejo dengah nerana daleh asal tam alam maklarah telok peji dahin radio kayan Miri FM.

belagah dahin hat langusan pakai pagdi biak SWGG 665 kHz. Okey, nama-nama Adita Peci, Hati Kelengih. Lagu yang kenal Razel Shah, lagu Oha Sarawak, katanya lagu Nandi Gritam. Kerani hati tepat pukul 4.20 minit. Okey, ji info menitam leh mempain aku papa nitam te ji lagu ya. Hati info alang nai menupis daerah Telang Usan hari peji dan ibu pejabat polis daerah Merudi sengna hati sesi pelesak selapang daerah Telang Usan. Okey, ini senana hati gate ji 2 bulan tusu atang 2 bulan tusu 2026 yang tiga te do telok atang dopat. Okey, ini sengdana matoh menpukun pitan junang jihima atang pukun telok lebih hak upis daerah Telang Usan ya. Lalu hati itu kelok mendaha alang hipu selapang menghadau geri buku lisin asen kelok dahin hati selapang kelok jakat dahana pelesak selapang ini. Lalu hati usik kelok dan matan wakil lah batung kelok sendiri alang tay. Okey, hati men lim kos ano kalau tay pala hadi pelasan ni sang kalau tagung sendiri. Okey, nan tuana halang nei mendalo upis daerah Telang Usan hindalo men ibu pejabat polis daerah Marudi. Okey, kerana aku senggerita mengarah jaki kelenghi lagu alang kenan Christopher Kelawing lagu Kelawing men itam lim empat tapecoh kelenghi hati dengah halang nei men miri pahmau ya.

mangsa pesat-pesat kuman dadah mengkelok mempanok dahin keluna lahu jadi lan-lan beli rumah beli kelita teka bang nak jilahu teuli rumah tepeduk.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya akan nak menekat Ren selebih Mita Melim aku usunukung dalam dengar lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengar. SST Sarawak NGU atang 5.3 bilion ringgit dumanane. Jatuh pelutu sulung kelunan nalang danghipun RMM Rangkau Valley sedia api kusi umat dahak tek bulan pitanane. Projek alang Alan Mariang dan petokalan alang huwi sayungwa menanga sempurau kapit. Anih lim dengar. Jatuh pelutu sulung kelunan alang dangapi uma mampu milik RMM Rangkau Valley Limbang sengdang api kusi uma dahak tek bulan pitan dumanane. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara alang sanga pelong hadir mengikusi umanan yakni Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek kanan yakni naik man pelamana Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ala kelunan lebak alang murid RPR Limbang 3 pude murid pala awan mariang alang hipun hadir urip alang tagap. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC alangna projek kanan. Hukah lim belajar awan pelong hadianan hui telok puluh pitan juta ringgit. Ya, dua nunan tegu dahana sesi libat urus RMM Rangkau Valley peji dahindah alang senghipun umanan alang anah Dewan Bunga Raya Limbang. Projek na alan semin melegah 200,000 ringgit hak rumah weng nanga sempurau mujong kapit dan mihal sayung wak hade din alan men kelunan bangu alang teh hak lirin dale. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson uga kumbung bara projek na putula tengayat perintah Sarawak sedia ubung alang hui sayung wak men kelunan lebak alang teh murib su menepasar. Perintah sangat memihat hadui na projek pembangunan jak dang sedia ubung manlim tebin masyarakat. Ihak donunan teguh pejadi projek kanan hak kapit. Ahli Parlimen Hulu Rejanganan tak lima igran hukah 30,000 ringgit menkelunan bangu hak tahanan awan sukung hadui menkelunan bangu dihin ala dengan maju komuniti. Nyadui man rakyat dihinapaan ngeriang dahun kelunan bangu. Hendah pakat ayak alang deng pelengap dihin alang deng pulong hadui dihin alang deng pejelang lim Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP tehang masyarakat. Presiden nak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Bara. Kerani uhui kelunan uhui jamugan hinang prestasi pemimpin. Ngioh man uge dahak puboh dan nametu sahalang tubuh alak dan ngepulong kenap kelunan bangu. Kenap pesaya rakyat tekep lan ana pulong ngejelong hadui pejoh hipun kenap tutu nyadui dan hiriak kenap lemana dahok alang nei men kelunan lebak. Ahli Parti Lim ana pihetuk japaan hipun kenap alang ngida dahin apaan jelang dahin rakyat. Ihak donunan tegu ada kuman malam lebo 42 duman hangat parti SUP pending petgu dah peramai lebo duman ke 60 tusu patianan. Alam nutih naib presiden Akbar Sangroa. Alam nutih naib pengerusi SUPP cuangan pending Dato' Wi Hong Seng Bara parti sang temuh jadi jipati leng nyadui men rakyat. Neme sayu kat alang ne tubu putung do melawin hadi urip maang layan telikerapan murip keselamatan dahin kebajikan komuniti alang teh ha tahanan. Pati alang najek, hendah pati alang dengeriang temuh nyadui dahin jelang dahin rakyat putung jaka. Dahin aduan trit guna denak alang tubuh tehang ahli awi nak kusi ayak dan napati temuh puboh urip kelunan bangu. Dengar ni ana pahamu man Radio Kayan Miri FM. Jematan Batang Lupar 1, Jematan Ketelok Alang Long Hadui Nanak Dumana ni au Jematan Sungai Krian Tek Puluh Saya 2 Bulan Telok dehin Jematan Batang Igan Tek Puluh 6 2 Bulan Telok ani deh. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKA Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Bara tu sungguh jematan anngiu au hadui nanak dumana ni masuk nak jematan Batang Lupar 2 kerani watang pitan 10% hadui nanak. Jematananan dang an klonal bak pake ujung bulan saya dumanane. Dahin tekna jematananan dang mihat dahin pejemang lahu ano ekonomi klonal bak ha awananan. Dahin an ngiyo dang nangap awang mariang men hari maju alangja dahin petemoh geritok sayu men klonan bangu. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak pihito ke Jaklim puboh maang alan ngejeloh alan ayak pen Borneo. Menhadi lawat dah jam tak balik kelunan alang jan putau kendap mebat asap mure petap awan kep ngelarah dahin petap awan bas ngetak. Pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Bara kempen ngemaang alan pen Borneo taklim adna ngejeloh alan dahin hadi alang sedia anan alan na maang paget. Tak alam nutih kelunan nak bangu alang pake alang ayak lim an pihetuk ja dah jam nun gunah nak pusingan pi alang ha alang ayak pen Borneo dahin adang pake nak ngiyoh alang alang marung bihi tubuh tusah te usun alang ayak. Awin dah obara alang lebak an dah terima yak nah melawin tusah alang tubuh te kelunan alang pegiang na pusingan pi. JKR Sarawak lim u nak iat papan tada alan alang sukup ngejeloh alan ayah anan awan lawat keselamatan kelunan lebak. Minapa lebak ude ubung alang tubuh alam hadui pahabung kerani awi media sosial dehin platform digital Radio Sarawak temuh tek gunah nak. Hui nak ji ubung awan bara dengah alang lan men kelunan lebak alang tek hak lirin daleh negeri ini. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Bara mato hadi nubu nak hui tusu dekat ala ulalo Radio Sarawak ala ngayak bara dengah sekolah dahina pahani kelunan bangu. Musa ngedahok tak alam lebak na anak kuro etnik, etnik lahu dan ngetulung pahara dahina puboh dahok asal alang terana adat asal kelunan alang murid melebak na bangsa hak Sarawak. Radio Sarawak dibagi menano pembangunan komunikasi dahin penyiaran negeri alangaya geri gunah mentebinu nak atang doa ni. Hukah pupu menhadi belak negeri SST Sarawak angiu atang 5.3 belan rigit dumana ni. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian bara pupu hasil man SST kerani alangaya deng mejar uli iti hadui daleh. Petemoh dang mai awang men perintah awana dang na hadui mai uli nguak men rakyat ngejeloh hadui sekolah puboh age dan ngemaju ubung men kelunan bangu. Hasil SST Sarawak atang telok puen pitan belan rigit duman arhide. Ya duanunan tugu mengadat lebo 42 duman Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan pending dahin rame lebo 67 duman SUPP ha Kuching. Ampain aku pak udengah agbasa batang ngedengah haji hangun ngua. SST Sarawak ngiu atang 5.3 badan rigit duman ane. Jia 27 longklonan alang dang hipun RMM Ranggau Valley. Sedia api kusi umah dah lo tek bulan pitana ni. Projek alan mariang dan petuk alan alang hui sayung wak menanga sempurau kapit. Nunanah tampeji tak alam dengah lewi alang an Nur Akila Arba'in Nusang menamin dengah RTM Kuching selwi dahin salam Malaysia medane.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara apla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja Raja Melayu Ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya, apalah ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan Negara Bantuan Raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta mengelak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang di KU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Dato' Sri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan utamanya dari semua manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membantras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cetsoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
4: Jadi bagi saya kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguasaan yang konsisten, dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada, dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cetsoh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah mengumumkan rembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, Baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muqtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Akhir sekali sukan, pelumba JDT Racing Team Hafiz Sharin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di Litar Motegi Jepun minggu depan. Mendalui carta kategori ASB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

0: Eh, Kertik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Bukur Nom Ngumi. Selamat Ngumi sebengasa demuti pun punabar. Hasil SST Sarawak sakak seen 5.3 bilion ringgit sawah ini. Masang Pusat Komuniti Keperluan Khas OKU riat seen utung sepenuh. Bubar Dun Sarawak ribua kuasa Premier Sarawak. Selamat Ngumi bersama dua ku Filon Nabuang ngedang Abar Ngumi YFM Bidia. Demuti tongan abar. Hasil cukai jualan negeri SST Sarawak sakat seen 5.3 bilion ringgit sawa ide. Gapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian sabut nang hasil SST Adin ialah antara sumber pendapat ayuh negeri. Dan masa de sama, perintah dapat ngin robih boga pinurung nuduk rakyat, ngirusu pendidikan, perkhidmatan kesihatan dua pimasang infrastruktur. Hasil SST Sarawak ialah taru poin peri bilion ringgit sawa sumia. Ya sahabat Niti dan Rami Bruman Singarom, ngeramat sawa ke 42 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, cawangan pending dua sawa ke 67 SUPP de Kuching. Orang kurang upaya OKU dia terima peruang pendidikan latihan kemahiran dua keroja ngidusu pimasang Pusat Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pusat deman beranya tarpuru juta ringgit obaponu deribu rancangan Malaysia ke sementara. Nunaso Menteri Pembangunan Dayung anak kopet dua kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah, Pusat ini sedia boga masam perkhidmatan sen OKU amata dedoi waris. Pusat intervensi awal dua inklusif Sarawak, OSEC, pun ria obo naik gada SNCC nganyak naik pimrosa dua intervensi awal sen anak kopet berkeperluan khas sibai murid pendidikan formal. Pusat ini sedia latihan vocational fleksibel dan boga masam bidang murid bayar teknologi maklumat, nyit, tonik, pastry, seni dua craft, rasan sidia asrama, galeri seni dua topat latihan. Proses tender projek robot aja beranju ini dua saka siap dan beran rima sawah 2020 dua jagin pusat de sama de simungasa de Sarawak. Sungguhpun media sosial dua platform digital makin boga nyapakai ya. Radio Sarawak masih biguna dua berpakai daratus. Amata jagin sumber pinorang dia dapat berbisaya daratus derua pasar negeri ini. Gapi Menteri de Opis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala sebenang, tanah berkakat robis juk perut sawah deropas, Radio Sarawak mengin pinorang pendidikan dua pingibur nuduk rakyat. Siaran dan boga masam Bang Sina dua dialek etnik pun mekakat warisan Bang Sina, identiti batan asal ratus de boga masam kaum de Sarawak. Radio Sarawak menjagin antara pimasang komunikasi dua penyiaran negeri dengan piutung nuduk rakyat Noha Nek Adin. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Doi Eria Nura, Berundi Negeri, PRN Sarawak, Dera Ana Bengatur, dan Tipu 100 Onu. Pak Anuburan bubar Dewan Undangan Negeri DUN dari buah kuasa Premier Sarawak. Yenang, PRN Sarawak mesti obo naik sawah ini sebab penggal DUN Sarawak ria obo kakwa tuben sawah. Pikiran ini ida tiap rahsia sebab so pihak mempuan nang berundi perlu obo ngatur dan tipu masa de obo notap.

Pukulicu lama tenuh. Sebengah sepumpun naga. Hasil SST Sarawak jagak rekod 5 taru bilion ringgit sewati. Dimancang pusat komuniti keperlu khas OKU Iran Rima Pimagu Depeno. Pembubaran DUN Sarawak dorongan kuasa Premier Sarawak. Selamat bertandu salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin dan agah berpagi. Lembat tandu YFM Bidaya di Tengah Naga. Hasil cukai bijuan negeri SST Sarawak jangka rekod 5 taru bilion ringgit sewati. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian menang hasil SST itina jaji sumber pincuan bahas negeri. Sekaligus medak lebih ahli penguntung ira jukon balik negrayat minam pendidikan perkhidmatan penyihat dengan pemancang infrastruktur. Hasil SST Sarawak rekod taru pen perii bilion ringgit wang sewat taya na. Peranti wang biucap de Majlis Jamu Ma'an Bingara ulang sewat ke 42 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Pending dengan penyambut ulang sewat ke 60 icu SUPP de Kuching. Orang kurang upaya OKU nerima peluang pendidikan latihan kemahir dengan pemancang kerja de mesu pemancang pusat komuniti keperluan khas SNCC. Pusati berega taruh puruk juta ringgit tundah derungan rancangan Malaysia ke sementara. Menteri pemancang dayung anaknya dengan aman damai komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang pusati iranya dia ahi perkhidmatan nek OKU hasna bala de anyap waris. SNCC penada pusat intervensi awal dengan inklusif Sarawak OSEIC tenyedia saringan penilaian diagnosis dengan intervensi jaga nek anaknya de berkeperluan khas sebayu merit pendidikan formal. Pusati ranyedia latihan vocational fleksibel dua ahi bidang kiberitna teknologi maklumat, bijiit, kulinari, pastri serta seni kraft selain nyedia asrama, galeri seni dengan ruang latihan. Proses tender projek jangka tunah buran ijuti dengan jangka siap wang buran rima sewa 2020 mahi. Sekaligus jaji pusat de Sibungas de Sarawak. Menepen landscape komunikasi itina dog kuasa beda media sosial dengan platform digital Radio Sarawak Pisilung Relevan. Hasna jaji medium piragah maklumat de dog percaya beda inya ratus sepapasar negriti. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Dato' Gerawat Kala menang masu malan tudah ijuk persawa derimpas Radio Sarawak main peranan berguna tinan piragam maklumat pendidikan dengan hiburan negrayat. Siaran peluah masuahi banca sena dengan dialek etnik penolong nyaga warisan bahasa identiti budaya inyaratus de ihong banca kaum de Sarawak. Radio Sarawak tengah masuk penyalan pimanca komunikasi dengan penyiaran negeri dengan ban pimagu neg generasi detaya dengan bau. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kai nulak bingkali Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak Iranatur Abi Timpu 100 anu lagi. Mengenipan timpuh pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN derungan kuasa dengan budi bicara Premier Sarawak. Namenang PRN Sarawak perlu dok tundah sewati setegal pengel DUN Sarawak iramangan wang pengen sewati.
Pikarati beken lagi rahsia setegal semua pihak bersedia pidaan perlu ngunah pilihan raya abitimpuh de tinatap.

tipuan yang binaca lagi. Hasil SST Sarawak jangka rekod 5.6 bilion ringgit Sawati. Dimancang Pusat Komuniti Keperluan Khas OKU irat nerima pimagu de Penong. Pembubaran Dun Sarawak dengan kuasa Premier Sarawak. Ketiaga de Lamanuti de Mesnusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasnabdiye beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan kekal utuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: PR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' M.K. Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasal 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar, dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat, tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code, serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Amat berhormat, Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

Berita seterusnya. Mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lubnan kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Ta'zim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

indah. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semua lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semua April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan 9 Julai Serike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak.

mengemai Oktober Semarahan, 20 Oktober negeri November kat lokasi sekasa di Kuching, so 20 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

0: jalan tu. Dahlah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dahlah orang di depan macam siput. Jangan bak motor yang bak kereta ya. Geram nak juga eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

virus ngan anti-spyware ari bauh ka betul di komputer ta. Pakai tips internet seramat ati, yen ta adep ta so jadi mangsa scam online.

hari tu anu pustakawan Malaysia dok sita tiap-tiap enam anu beranjun berang sewa yang ngaten kerja pengendai perut pustakawan adi jadi timbang kejematan ilmu yang masyarakat. Pustakawan deka sejaga buk pak bara pustakawan ini siana adi turung kutung penyepuan ka turung ngajar komuniti dalam siro ngaten ka nakit guna maklumat adi sawut ngabetur. Pustakawan jadi gedaya adi pegerak budaya bahasa buk dalam jeman digital madin. Ngadedikasi saman komitmen bara pustakawan, perpustakaan terus jadi tempat belajar yang penyekembang fikir kira ke pemandai sopruk masyarakat. Selamat nyamut anu pustakawan Malaysia. Pustakawan pemacu ilmu, lahir masyarakat berinformasi.

Tidan ku meragah ku maca puun-puunna sikit lagi. Peralihan tenaga jadi agenda pemancang negara. Nak mangunah operasi pembenihan awan de iju kawasan Pinumpu de Sarawak. Tampan pipusing pi, jalan bahas Ben Bonio faham guna picuho kes bilanta. Dengan saya nanti agak ada pagi tahun sumber Nur Akila Arba'in masuk seksyen bertahun semasa RTM Kuching dengan senalin pada Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: indah.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so

Sibu 1920 Julai, Serike Juk Negeri Ogos ngemukah 20 Mei dan 30 Ogos. Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 1-6 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, intu Sarawak.